Aleis unimes osu osu potiru pontu protur pana getries aleis unimes shoyse fnutin teni gom shopin imen Allahumma ja'alna musaqin naqula bi shukra aban alladhi fis samaa qaddas isma yati malakuta takun mashiat kama fis samaa kazalik ala al ard khubzana alladhi lagad a'tina al yawm wa ghfir lana dhunubana kama naghfir nahnu ayda al muzdibina ilayna wa la tudkhilna fi tajriba lakin najina min ash-sharr بالمسيح يسوع ربنا لأن لك ملك القوة والمجد يا رب آمين.